もまた美しい女で僕の元を訪れる微笑みを浮かべるあなたは新しい妻となる禁断の悪魔との契約手に入れたこの地から僕を見た全ての女は魅了され落ちてゆく秘めたリピードウォーの味付き刺したんや今の快楽血と汗は混じり合いやがて紫の静かへと変わる服を脱ぎ捨て抱き合えば現実ではもう二度と戻れない燃やされた昔の肖像が捨て去った過去の僕誰しもがあざけり笑ったあの顔は忘れたい傍らの可愛い女を抱き寄せてキスをする彼女の素をかつて僕のことをバカにした幼馴染

0: はいらなくする。これが僕の望んでた狂気のナイト。
1: ずっと罵り続けられた好きな女に相手に釣らせてもらえず、バカにされ屈辱を受け、全ての女を憎み蔑むようになった。でもそれも過去の話。力を手にした僕にひざまずかない女はいない。そう、あの幼馴染だって全て僕のものだ。
0: どうもまた美しい女が僕の元を訪れる。さあ僕の胸の中踊るよ、このハーレムで。近づいたあなたを抱きしめ微笑んだその瞬間、突然の鋭い痛みと血染まる僕の胸。

僕はその場に倒れ込んだ人明日は混じり合いやがて紫の雫へと変わってゆく術の解けた女たちは全て我に返り屋敷から逃げ出した僕のこと一瞬だけ見て最後に屋敷から出たのはあの幼馴染も悪